say ya na me no ya de kono. Esisansi samusa no bia nyane chefa. No bia nyane so ene ne die. Yempese yebeja ubia mu yempese yebeja ubia we chiri. Enti ye kodi ane yina ye kwa boom. Ye enjoy melodies na ane yina ye.

0: Ada fo asijo a slide ya bone na se kama kama kama pa ano a bone che design and penny for che pa heart ni bi na ene wasi on kasa slide o ya santini ana o ya ufin o ya dai o se ya dai
1: what's that